Članovi slovenskog kvinteta Limenih puhača izveli su skladbu Bez disanja, bez uzdisanja svojega sunarodnjaka Janeza Gregorca. Poslušajmo sada legendu za violinu i glasvir opus 17 Henrika Vjenjavskog.

CBC Vancouverski orkestar pod vodstvom Monike Haget izveo glazbu duhova iz opere Alčina Georga Friedricha Händla. Sada jedno od malobrenih nevokalnih dijela Huga Wolfa, talijanska serenada za gudački kvartet.

Prizor i završni rondo Angeline iz Pepeljuge Gioachina Rossinija izveli su Lucia Valentini Terani mezzosopran, Giovanni Nastino tenor, Armando Carpi bas, zbor talijanske radiotelevizije iz Torina i orkestar talijanske radiotelevizije iz Milana, a ravnao je Alberto Ceda. A sada finale opere Krabuljni ples Giuseppea Verdija. Nastupaju Ljiljana Molnar-Talajić, Nada Siriščević, Ferdinand Radovan, Stojan Stojanov, Franjo Petrušanec i Ante Mijač. U zbori orkestar RTV Zagreb ravna Nikša Bareza.

Finale opere Kraboljni ples Giuseppa Verdija izveli su Ljiljana Molnar-Talajić, Nada Siriščević, Ferdinand Radovan, Stojan Stojanov, Franjo Petrušanec i Ante Mijač. Zbor i orkestar RTV Zagreb te dirigent Nikša Bareza. U nastavku slušamo završni prizor iz Hovanšćine Modesta Petrovića Musorgskog. Nastupaju Nikola Gjuzelev, Todor Kostov, Aleksandrina Milčeva te bugarski zbor Svetloslav Obretenov i orkestar Sofijske narodne opere, a ravna Atanas Margaritov.

0: Snočka senti draga.
1: Marko!
2: Kaj, no, kaj?
1: Marko, ti popevaš iz svega glasa, a pred pol vuret je dete mrijelo.
2: Kaj? Kaj je mala mrijela? A dobro, otkud bi ja to znal, ne? A kaj se tu more? No, sad ja dojdem, ajde.
3: Ja, kad dete mre, to je bumo rekli žalost. Ali za decu ni glada, potom se rodi drugo, pak treće, pak se ovo prvo bumo rekli zaboravi i...
2: Dobre, dečki, bok.

0: Ovi Marko. Marko, najme tak jako stiskati moj Jurak nas gledi.
1: Ja pak najgledi. Kaj onda, sjećam se ja tebe. Dok si još curička bila.
0: Dok se ja tebe sjećam, Marko.
1: A je? Mhm. A, zgodna si postala, znaš. Smrtnoga greha si vredna.
0: Marko, naj tako voriti moj Jurak.
1: Istinu ti velim, čumi. Još puno toga bi ti štel povedati. Kad muzika prestane, ti se nekak zgubi tam v kmici. Si me razmjela?
0: Jesi, Marko. Jesi, Marko. Marko, naj, prosim te, Marko.
1: Ajde,
0: Marko.
1: Bude.
0: Marko.
1: No,
2: gaj to dalo s mojom ženom! Joj, gle, purana. Jesi bedast kak i ova noć.
0: Jura, pa ni nikaj bilo, Jura moj.
2: Jel ti sad bilo? Kaj ti misliš da ja nisi vidjela? A ti kaj misliš ak si lugar?
1: Dečec. Ma daj, kaj ti je, prste k sebi.
2: Kaj misliš da te se bojim?
1: Do.
2: Ti!
3: Evo ti na rok, ti mater!
2: Ti buš mene, kaj ti ne znaš kdo sam ja!

Bila je to prva sonata za klarinet i klavir u F-molu, opus 120 Johannesa Brahmsa. Gervais Depailler, klarinet, i Daniel Barenboim, klavir. U nastavku slušamo koncert za klarinet i orkestar u A-duru Kehlove oznake 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će klarinetistica Thea King, engleski komorni orkestar i dirigent Jeffrey Tate.

Bio je to koncert za klarinet i orkestar u A duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su klarinetistica Thea King, engleski komorni orkestar i dirigent Jeffrey Tate. U nastavku slušamo elegiju za klarinet i klavir Anđelka Klobučara, Marija Pavlović klarinet i Martina Filjak klavir.

Bila je to elegija za klarinet i klavir Anđelka Klobučara u izvedbi klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Martine Filjak. A sada slušamo prvu rapsodiju za klarinet i klavir Claude Debussya. Marija Pavlović klarinet i Martina Filjak klavir.

Čuli smo skladbu Skaramuša Dariusa Mioa. Nastupili su Dragan Sremec alt saksofon i Đorđe Stanetti klavir. Za kraj valcer La plus coulante Claude Debussyja. Obrađivač je Miša Majski. Nastupaju Miša Majski violončelo i Marta Argerić klavir.

Bila je to skladba Tri čuda, predigra četvrtom činu iz priče o caru Saltanu Nikolaja Rimski-Korsakova. Ruskim državnim simfonijskim orkestrom ravnao je Evgenij Svetlanov. Za kraj Lento, posmrtna koračnica za Rikarda Nordraka za puhački orkestar Edvarda Griga. Göteborgskim simfonijskim orkestrom ravna Neeme Järvi.

Bio je to lento, posmrtna koračnica za Richarda Nordraka za puhački orkestar Edvarda Griga. Göteborgskim simfonijskim orkestrom ravnao je Neeme Järvi. Emisiju je uredila Darija Hodnik-Marinković.